بیا جهنم با همین دستای خودم میکشمش. دیگه مگه میخواد چی بشه؟ من کجا میخوام من ببرم؟ مگه بالاتر از جهنم جایی هست؟ تو هم میای، من میدونم. اگه بیای با هم خونه میگیریم، بچه دار میشیم، یه خونه میسازیم دور تو دورش آتیش، یه خونه ای که دستی هیچ که بهش نرسی نتونم برسم بگیرم.